Mira, mova kanë tik e mova kanë vëkavik. Grupa ja fitua ki kolevki, eta vëkavale fëjevka. Për një një vaj, vëjë vëjë ki kolevki.